pencha ya de bedo no Macano ye mua y pone mauna Onwa kasanya Konyu kusimu Konyenta kesimu Ifo mimi tiazi kuna kesi mwenye no Kesi mwenye no No fuazio konya mua no Konyazo kesi mua Kobulo nyenta anagetio mwifeno

no nyuku onwa meze ngongo onwa mwanu ese onwa mwanu nyuku onwa mo